0: free sabre kosi seno mye no bebo no e ye se ya na ye kono tere midi kanka ye no e wo ninsu no sono ya ye nuya ana odinu juma e wo sumpa FM na sumpa radio e wo sunyane ya DJ Kazopi ena ye katana chikra ye koni se ya bama ni munyamfo amana so de hia bunu ni bana na kwakwa mpa bi nkyere meduodu sikafoni it is about the kana ye so ye hwa chire kakran kakra ebe to abe
1: ak fm 107.1
0: enti kwaso ama Oswama fidiye ni na